0: Timan.
1: Vad är det vi?
2: Alla mår dina raken. Tingarna har vet ni. Vad presenterar flickorna?
1: Allting är spet.
2: Slagg, ja. Spet, nej. Vad har alla mår?

begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbeken, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, z-days av mat. Åh, greiene støven av.